Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Михайло, та слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Сумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. В результаті атаки на Харків відомо наразі про 12 поранених. Раніше мер міста повідомив, що також внаслідок російського удару загинула 23-річна дівчина. Троє людей загинули та ще 18 дістали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район. Про це повідомили в тамтешній обласній військовій адміністрації. Солдати РФ почали просочуватися до козачої Лопані на Харківщині. Зокрема, окупанти використовують тактику інфільтрації і як мінімум тиждень фіксуються у селищі, що за 2 кілометри від кордону. Невеликі групи проникають через кордон, а деякі росіяни переодягаються у цивільний одяг. Наразі українські сили намагаються знищити їх з допомогою FPV-дронів. Виключення ретрансляторів в Білорусі послабило можливості росіян керувати дронами в режимі реального часу в тих регіонах, поблизу яких вони розміщені. Про це заявив начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він зазначив, що ворожі дрони нікуди не поділися, бо вони як літали, так і літають. При цьому додав, що виключення ретрансляторів послабило можливості противника, бо вони допомагали оператору завдавати точні удари. За його словами, вишки ретранслятора допомагають встановлювати зв'язок оператору з дроном, котрий в реальному режимі часу може завдавати ударів по наших позиціях та об'єктах. Маючи відеокартинку в реальному режимі часу, противник може завдавати ударів дроном навіть по рухомих об'єктах або змінювати координати атаки, наголосив Ігнат. Російські окупанти не хочуть залишати Кінбурську косу, яку захопили ще у 2022 році, бо цей плацдарм дає їм можливість блокувати вихід суден до Чорного моря з морських портів Миколаєва. Про це розповів речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Він додав, що залишати цю територію противник точно не хоче. Крім того, противник використовує Кінбурнську косу для того, щоб завдавати ударі по південній частині Миколаївської області. За словами Плетенчука, українські військові періодично заходять на косу, де знищують загарбників на певних ділянках та повертаються до своїх основних позицій. Цей процес триває перманентно, пояснив військовий. У російському полоні можуть перебувати близько 16 тисяч цивільних українців. Україна підтвердила 1878 випадків отримання цивільних, але реальна кількість заручників у РФ може сягати 16 тисяч, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Підтвердити перебування цивільних у полоні допомагають звільнені українські військовополонені, які повідомляють про людей, яких бачили у місцях утримання. Окремою проблемою омбудсман назвав спроби Росії оформлювати цивільних українців як військовополонених. На його думку, таким чином Москва намагається штучно збільшити свій обмінний фонд. У ДБР розкрили деталі розслідування катастрофи Су-24М на Хмельниччині. Катастрофа, нагадаємо, сталася 16 червня під час виконання бойового завдання. Слідством встановлено, що цей політ був для літака другим за день, однак жодних зауважень до технічного стану повітряного судна ні перед першим, ні перед другим вильотом не було. Технічний персонал підтвердив справність літака, а вся документація була оформлена відповідно до вимог. Слідчі підтвердили, що екіпаж діяв у межах поставленого завдання, деталі якого не розголошуються з міркувань національної безпеки. Водночас у ДБР спростували інформацію про нібито катапультування одного з пілотів. Ці дані не відповідають дійсності. До інших подій. На Волині запровадили тимчасове обмеження руху великого вагового транспорту. Обмеження діє з метою збереження дорожнього покриття. У період, коли температура повітря перевищує плюс 28 градусів за Цельсієм, вантажним автомобілям заборонено рух. Це стосується транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Водії можуть перечекати спеку на спеціально облаштованих майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення доріг, а також поблизу об'єктів дорожнього сервісу. 18-річного лучанина підозрюють у пособництві державі-агресору. За даними слідства, юнак через Телеграм погодився співпрацювати з представниками РФ та реєстрував для російських військових термінали супутникового зв'язку Starlink, забезпечує їх доступ до інтернету. За кожен зареєстрований термінал він отримував $100 США. Загалом, за версією правоохоронців, він встиг зареєструвати 7 терміналів, які окупанти могли використати для координації своїх дій. Хлопці повідомили про підозру та вже обрали запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Йому може загрожувати від 10 до 12 років позбавлення волі. У селі Озеро на Ківерцівщині блискавка влучила в дерево. Постраждали люди. Попередньо зачепило 7 людей, які ховалися під тим деревом. Усі втратили свідомість. 4 з них – діти, які з дорослими ховалися від грози під деревом. Усіх людей ушпиталили. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній довірці, тож залишайтесь з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

Ну що, друзі, 8.15 на студійному годиннику. Зуміли ми з вами пережити спекотний понеділок. І сподіваюся, що і сьогодні у нас також минеться. Хоча спекотні дні триватимуть. Температура повітря сьогодні знову в межах 36-37 градусів. Тож, друзі, не забувайте про ті правила, як потрібно себе берегти. Зрозуміло, важкувато, але наприкінці цього тижня вже очікується полегшення за попередніми прогнозами. І дощі пройдуть, і зниження температури повітря вони принесуть, а не так, як вчора. У нас відбулося, дощ пройшов, а стало ще більш нестерпно на вулиці. Не знаю, кому як, але, в принципі, не дуже було добре. Як то кажуть, вчора ввечері пройтися для того, щоб можна було, ну, в деякій мірі навіть насолодитися. Та й враховуючи, як швидко все у нас висохло після цього дощу, то ви самі можете зрозуміти, що твориться з погодою. Ну, але наразі, друзі, погода, хоча у нас і на першому місці, проте все ж таки не варто забувати про те, що потрібно і іншими справами теж займатися. Це, звісно, вносить корективи в наше життя, але, тим не менш, потрібно і далі рухатися. Сьогодні у нас вівторок, 30 червня, вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко, і це ранок за версом. Тож, друзі, давайте далі все ж таки зберемося силами і покрокуємо з вами у новий день. Ну і, звісно, не забуваємо турбуватися про своє здоров'я. Ну, ось така погода, самі розумієте, вона загострює багато проблем у нашому організмі, тим більше, якщо ви схильні до того, чи маєте певні проблеми зі здоров'ям, то потрібно бути особливо уважними, мати завжди при собі відповідь ліки. Ну і також давайте поговоримо про те, як боротися з підвищеним артеріальним тиском, тому що він міцно пов'язаний з нашим нездоровим способом життя. Деякі овочі в числі своїх найцінніших властивостей для здоров'я знижують і показники тиску. Ось так. В Україні підвищений артеріальний тиск є більш ніж у 50% людей старше 50 років. І більшість з тих, хто хворіє на гіпертонію, навіть не знають про її наявність, оскільки розлад розвивається без усіляких симптомів. Це абсолютно правда, ми просто не звертаємо на це увагу. Якщо не користуватися тонометром, то через роки може зіткнутися з ускладненнями, такі як інсульт та інфаркти. Ну, цього нам не потрібно. І збалансована дієта забезпечує потужний захист від того, щоб у вас не відбувалися різкі стрибки овочів. Давно встановлено, що овочі є найважливішими компонентами збалансованої дієти. Існують певні різновиди, здатність яких знижує артеріальний тиск і доведено в ході клінічних досліджень. У першу п'ятірку подібних овочів входять, як не дивно, картопля, батат, спаржа, шпинат, а також

капуста. Всі ці овочі дуже багаті калієм, а він знижує артеріальний тиск за рахунок протидії негативного впливу солі. Технічно наші нирки можуть контролювати артеріальний тиск за рахунок зменшення кількості рідини, що накопичується в організмі. Відомо, що чим більше

Калію, який присутній у цих овочах. Тож, друзі, пам'ятайте, що, по-перше, звісно, якщо вам уже так десь до 50, а то і за 40, або за 50, і якщо вам здавалося, що у вас ніяких проблем немає, все ж таки сходіть до лікаря, поміряйте тиск, визначіть, може у вас вже і є проблеми, ну або десь можуть наближатися. Тому що, ну, як би не хотілося, але все ж таки той і спосіб життя, і те все, що відбувається навколо, вони дуже впливають на наше здоров'я. І ось, якщо дійсно у вас є проблеми з артеріальним тиском, то візьміть собі до уваги, що саме ці 5 овочів, картопля, батат, спаржа, шпинат і капуста допомагають вам знижувати артеріальний тиск, але не просто так їх їсти, а от в корисних поєднаннях. І також, відповідно, у вас має бути збалансоване харчування, щоб всього було б достатньо. Будьте здорові, не хворійте, ну і, звісно, залишайтеся з нами на хвилях радіостанції Аверс, адже ранок за Аверсом триває.

0: Друзі, погодьтеся, завжди гарно, коли оселя прикрашена вазами з квітами. Ну, чи то кімната, чи то спальня, чи то вітальня, чи якісь інші, як то кажуть, місцевості. Але, тим не менш, інколи так трапляється, що ми з одного боку хочемо зробити гарний букет вази, а з іншого боку не знаємо, як правильно його оформити. І ось одним із найпоширеніших правил, яке допоможе зробити ваші букети більш елегантними, є правило однієї третьої. Це правило стосується висоти букета в порівнянні з висотою вази. Згідно з цим правилом, висота квітів повинна складати приблизно одну третину від висоти вази. Це дозволяє створити гармонійний вигляд та підкреслити красу квітів. Як це зробити? Оберіть вазу, яка відповідатиме розміру вашого букета. В першу чергу. Далі. Перед тим, як поставити квіт у вазу, обріжте їх стебла так, щоб вони відповідали правилу однієї третьої. Додайте додаткові елементи, такі як зелені гілки або декоративні елементи, щоб підкреслити стиль букета. Ну, це якщо вже вам так заманеться. Дотримуючись правила однієї третьої, ви зможете створити естетично приємний вигляд, який виглядає професійно. Це допоможе вашим квітам довше зберігати свіжість, адже правильне обрізання стебла покращує доступ до води. Правило однієї третьої – це простий, але ефективний спосіб покращити вигляд ваших квітів у вазі. Спробуйте використати його наступного разу, коли будете, наприклад, або купувати квіти, ну або ж назбираєте квіти і вирішите самі сформувати букет. І переконайтеся в тому, що саме ось такий результат і така порада дуже дієва і дуже виглядатиме естетично у вазі ваші квіти. І відповідно це додасть певного шарму, створить красу, приємний затишок, ну і так далі. Тож, друзі, користуйтеся на здоров'я.
1: Слухай, радіо Аверс.

0: Друзі, важлива інформація. Далі через аномальну спеку сьогодні 17 і до 22 години по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень, так само і на Волині. Отож, ще раз зазначу, що саме 17 і до 22 години діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від пів черги до однієї черги. Причина – зростання нерозпоживання через спекотну погоду. Також протягом цього часового відрізку застосують графіки обмеження потужності для промисловості і бізнесу. Проте в Укренерго зазначає, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тож закликає стежити за повідомленнями з ваших обленерго. Ну, будемо сподіватися, що окрім тих вказаних графіків, які були оприлюднені у нас вчора, нічого не зміниться і не буде ні аварійних відключень сьогодні, ні тим більш не збільшиться період, коли ці графіки будуть застосовані, для яких черг, і не збільшиться відповідна кількість черг, для яких буде застосоване ось це обмеження в електроенергії. Ну, але, друзі, самі розумієте, дійсно спека аномальна і витрати електроенергії у нас зростають, тому що хочеться холодитися, використовуємо і кондиціонери, і вентилятори, і інші засоби, які допомагають нам це зробити, вони відповідно споживають електроенергію, ну, але все ж таки просять бути більш ощадливими і потрібно, напевно, якісь інші, можливо, там, народні методи шукати для того, щоб охолодитися, або просто економно використовувати ті чи інші охолоджуючі пристрої і, відповідно, щоб це не надто впливало на роботу нашої енергосистеми. Будемо стежити уважно за перебігом подій і, відповідно, якщо зміни в плані відключень сьогодні на вечір зміняться, ми обов'язково про це проінформуємо у інших випусках новин на радіо Аверс. Ну, а більше традиційно новин ми запропонуємо вам вже о 9-й годині, тож залишайтеся з нами.
1: Вмикай та слухай.
2: To be

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мішу Нованіва, що увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Російські окупанти продовжують тероризувати Чернігівщину. Минулої доби ворог здійснив 17 обстрілів у 8 населених пунктах. Зокрема, у Семенівці ворог поцілив дронами по відкритій ділянці території лікарні. Попередньо без пошкоджень та потерпілих. В результаті атаки на Харків відомо про 12 поранених. Раніше мер міста повідомив, що також внаслідок російського удару загинула 23-річна дівчина. У лікарні на Дніпропетровщині рятують чоловіка та жінку, які отримали важкі поранення після атаки FPV-дроном по автобусу із пасажирами у Нікополі. Стан пацієнтів важкий, але стабільний. Як розповіли лікарі, обоє пацієнтів надходили у важкому стані, але були притямі. Лікарі з'ясували, що у них є важкі черепно-мозкові поранення. В головному мозку були кісткові та металеві уламки. Їх, наскільки було можливо, видалили разом із вогнищами забою. Зараз потерпілі перебувають у відділенні реанімації. Вони прийшли до тями і їхньому життю наразі нічого не загрожує. За словами лікарів, на них чекає довгий шлях лікування та відновлення. Ситуація у Дружківці стала найскладнішою серед великих неокупованих міст Донецької області. На відміну від Краматорська та Слов'янська, де попри обстріли зберігається відносна стабільність інфраструктури, у Дружківці повністю відсутні електропостачання, водопостачання та газ. За словами очільника Донецької обласної військової адміністрації, попри критичні умови, у громаді залишається понад 5 тисяч жителів. Мешканців котре закликали до евакуації, оскільки ворог цілеспрямовано знищує цивільну забудову. Обов'язкова евакуація у примусовий спосіб сімей з дітьми продовжує діяти в усіх громадах Донеччини, які розташовані на відстані до 10 кілометрів від лінії фронту. НКРЕКП найближчим часом може розглянути пропозицію «Укренерго» підвищити тариф на передачу електроенергії. Вартість може зрости одразу на 30%, хоча зміни стосуються в першу чергу бізнесу. Звичайні громадяни теж згодом відчуються підвищення через здорожчання товарів. Причина ж підвищення – витрати на підтримку сонячної генерації. «Укренерго» щороку виплачує близько 5 мільярдів гривень за надлишкові потужності сонячних електростанцій, навіть якщо вироблена ними електроенергія не використовується. Саме ці витрати покриваються через тариф на передачу. Зміни стосуватимуться бізнесу. Для населення тариф на електроенергію поки що залишається без змін. Однак є ще одна важлива деталь. Якщо бізнесу доведеться платити більше, то це може призвести до здорожчання товарів і послуг. За попередніми оцінками, тариф на передачу електроенергії може зрости приблизно на 30% із 70 до 90 копійок за кіловат-годину. Для побутових споживачів тариф у 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину залишається чинним. Тривалість відключень електроенергії цього літа залежатиме не лише від спеки, але й від наслідків можливих російських обстрілів енергетичної інфраструктури. За песимістичним сценарієм, українці можуть залишатися без світла до 5 годин. Додамо, що ситуація в різних регіонах України відрізняється. Зокрема, Київ є енергодефіцитним містом, адже власна генерація забезпечує лише від 25 до 30% потреб столиці. Решта електроенергії надходить з інших регіонів, насамперед із західної частини країни, де працюють атомні електростанції. Складною може бути ситуація і в Одеській області, яка також належить до енергодефіцитних регіонів. Водночас ще більші ризики можливі на сході України, де рівень споживання високий, а власних генеруючих потужностей менше. При цьому найкраща ситуація, за оцінкою експертів, може бути у західних областях. Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернуться захисники Лучани Володимир Андрійчук та Михайло Малкуш. Андрійчук Володимир Миколайович, 1980 року народження, загинув 27 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області. Малкуш Михайло Юрійович, 1996 року народження, загинув 30 жовтня 2025 року під час виконання обов'язків військової служби поблизу населеного пункту Покровськ Донецької області. Вчорашня негода на Волині понищила людям будинки. У селах Мстишин, Вербаєв та Новоставлоцького району працювали рятувальники, щоб ліквідувати наслідки буревію. В озері Світязь потонув чоловік. Трагедія сталася вчора на центральному пляжі села Світязь. За словами очевидців, чоловік близько 40 років відпочивав з трьома дітьми. Його витягли з води без свідомості. Медики майже 30 хвилин проводили реанімацію, після чого чоловіка доправили до лікарні. На жаль, врятувати його не вдалося. У селі Озеро на Ківерцівщині блискавка влучила в дерево. Постраждали люди. Попередньо зачепило 7 людей, які ховалися під тим деревом. Усі втратили свідомість. 4 з них – діти, які з дорослими ховалися від грози під деревом. Усіх людей ушпиталили. У Луцьку не весь громадський транспорт технічно обладнаний кондиціонерами, а в окремих автобусах система охолодження може тимчасово не працювати через поломки. Про це повідомили у відділі транспорту Луцької міської ради. У частині автобусів кондиціонери передбачені виробником, однак деякі моделі такої опції не мають взагалі. Водночас у деяких маршрутах можуть бути технічні несправності. Як зазначається, не всі автобуси в місті однакові за технічним оснащенням, зокрема моделі VDL мають кондиціонери, а Атаман і Богдан – ні, оскільки в цих виробників така опція відсутня. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 00. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Ви знаєте, друзі, ніколи не перестану дивуватися, як інколи синоптики романтично можуть описати спеку. Ось вони зазначають, червень прощається з українцями з спекотною погодою з великою кількістю сонця. І, до речі, на Закарпатті сьогодні, також у Прикарпатті пройдуть дощі та грози, але прохолодніше, на жаль, не стане. Температура більшості областей очікується високою, від 30 до 35 градусів. І лише на сході країни очікується більш комфортні 25-28 градусів. Але незабаром вони будуть і тут, на заході, і, відповідно, також на Волині. Ну і, друзі, як я говорив вчора, так і сталося. Дійсно, абсолютні максимуми температури повітря зафіксовані були і не лише у Луцьку. Але все ж таки почнемо з Луцька. Отож, вчора в нашому місті було зафіксовано плюс 39,3 градуси, а попередній рекорд належав 28 червня 2026 року. Було зафіксовано тоді 36,7 градуси. Це ж, ну, бачите, зовсім, як то кажуть, один день різниці. Так, у Ковелі було зафіксовано вчора 38,6, а попередній рекорд був 13 липня 2024 року. 38,1 градуса. Недалеко, як то кажуть, тікли. У Володимирі теж було спекотно. 38,3. Але там рекорд максимальний у 38 градусів був зафіксований 11 серпня 1946 року, друзі. Уявляєте? Так, дійсно, спокійно вчора було. І от, зокрема, вчора на Світязі було зафіксовано плюс 37,4 градуси, а попередній рекорд у 37 градусів був зафіксований там 9 серпня 2015 року. 11 років тому. Ось так, дійсно, дуже-дуже спекотно. Ну, але що поробиш? Така ось спека завітала до нас з Європи, ну, а в Європу вона, відповідно, з Африки прийшла. І, на жаль, за прогнозами синоптиків, ситуація, друзі, не буде з роками покращуватись, і ось таких спекотних днів ставатиме все більше. Не знаю, наскільки більше, але, тим не менш, прогнози синоптики наразі не втішні. І наступного року ми теж будемо з вами потерпати від спеки. Та чого там говорити про наступний рік? Ще у липні, за прогнозами синоптиків, знову ж таки, очікується, що температура повітря знову підніматиметься. Не знаю, чи буде до плюс 40, але, тим не менш, вище 30 градусів нам обіцяють. Ну, а сьогодні на Волині, за прогнозами синоптики, мінлива хмарність без істотних опадів, вітер північного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, температура ж повітря коливатиметься від 32 до 37 градусів. І вкотре нагадую, друзі, бережіть себе і пийте достатньо води. Якщо зміни в погодному плані сьогодні стануться, звісно, ми вас про це проінформуємо з величезним задоволенням у інших випусках прогнозів погоди на радіо Аверс. Наразі залишайтеся з нами, пам'ятайте, що ранок з Аверсом триває.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: When I fly away and can't be found,

0: Друзі, погодьтеся з тим, що смартфони, планшети та ноутбуки стали невід'ємною частиною нашого повсякдення, а разом з тим у звичку війшло і використання павербанків. Проте безконтрольне або неправильне використання портативних зарядок приховує серйозні ризики. Мова йде не про заклики повністю відмовитися від цих пристроїв, а про необхідність усвідомлювати їх конструктивні та експлуатаційні мінуси задля збереження власної безпеки і довговічності вашої техніки. Отож, перше, це ризик перегріву та реальна пожежна небезпека. Головний і найнебезпечніший фактор ризику – це схильність літій-іонних елементів живлення до займання. Хоча сертифіковані павербанки від відомих брендів мають багаторівневий захист, ринок переповнений дешевими ноунеймами нижчого цінового сегменту. Прагнучи зекономити і, відповідно, отримати більший заробіток, виробники використовують низькоякісні компоненти та дешеві матеріали. Як наслідок, під час роботи пристрій починає сильно перегріватися. Навіть якщо справа не дійде до відкритого полум'я, критичні температури роблять корпус гарячим на дотик, що може спричинити опіки та створюють постійну загрозу короткого замикання в кишені чи сумці користувача. Це небезпечно. По-друге, ілюзія абсолютної зручності та втрати енергії. Попри обіцяний комфорт, експлуатація павербанків супроводжується низкою технологічних та логістичних обмежень, про які часто забувають. По-справжньому місткий і потужний акумулятор не може бути невагомим. Частіше за все такі пристрої виявляються досить громісткими і роблять своє використання і постійне носіння дуже таки обтяжливим, чого там приховувати. Щоб зарядити сам павербанк, перед виходом із дому потрібно витратити кілька годин, що нівелює концепцію швидкого рішення. Під час передачі енергії від накопичувача до смартфона частина ресурсу неминуче розсіюється у вигляді тепла. Через це реальна місткість пристрою завжди менша за номінальну заявлену на коробці. Так, ще один фактор, про який варто знати, це деградація та передчасне псування батареї смартфона. Регулярне підживлення гаджета від портативного блока може негативно вплинути на хімічний склад оригінального акумулятора телефона. Насамперед, це стосується спроб постійно підтримувати заряд смартфона на позначці у 100%. Такий підхід створює ефект перезарядження, провокує мікроцикли та пришвидшує знос батареї. Ситуація погіршується, якщо пристрій видає нестабільну силу струму або некоректну напругу, що є типовою проблемою неякісних зовнішніх блоків живлення. Без вбудованих контролерів, які регулюють подачу енергії відповідно до специфікації вашого смартфона, павербанк поступово руйнує контролер живлення самого телефона. І експерти радять не економити на власній безпеці. Перед придбанням необхідно ретельно вивчити технічні характеристики та відгуки на конкретні моделі зарядок. Водночас, якщо у вас залишилися старі павербанки, які вже не тягнуть сучасні смартфони, їм можна знайти альтернативне застосування, наприклад, для живлення малопотужних LED-ліхтарів чи USB-вентиляторів. Ну і тут, друзі, також майте на увазі, що поширена звичка залишати павербанк підключеним до мережі на всю ніч криє в собі серйозну небезпеку як для самого пристрою, так і для безпеки оселі. Нові дослідження доводять, що потенційні ризики від такого нічного зарядження є значно вищими, ніж вважалося раніше. Джерелом проблеми є специфіка функціонування літій-іонних та літій-полімерних акумуляторів, якими оснащено більше сучасних портативних зарядок. Тож дотримуйтеся інструкцій, які додаються до павербанків, обирайте дійсно якісне, сертифіковане. Радьтеся, запитуйте, читайте і обирайте тільки те, що буде і безпечно, ну і відповідно нормально функціонуватиме і забезпечуватиме ваші гаджети відповідною енергією.
1: Слухай радіо Аверс.

0: feeling.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
2: Гадаю, чаще ти туди, де не знайти. Я підіймаюсь вище, аніж побачиш ти. Увесь світ був для нас, як швидко плине час. Не йде час, водночас не боюся висоти.

0: Ну, далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька відбуватиметься супровід полеглого героя. Орієнтовно о 9:45 траурний кортеж із тілом Іллі Панасюка вирушив від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника спочатку до будинку загиблого героя на вулиці Львівській, а потім до кафедрального собору Святої Трійці, де відбудеться панахида. Після траурний кортеж вирушить до кладовища у селі Гараджа, де Ілля і знайде свій вічний спокій. Прохання до всіх гідно провести нашого героя в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглого героя Іллі Панасюка прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїна, який віддав найдорожче у цій війні – своє життя.
1: Слухай, радіо «Аверс».

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: друзі, 9:56 на студійному годиннику, і будемо завершувати ранок з Аверсом. На сьогодні, яким би не був спекотний день, ми вам все ж таки бажаємо, щоб все минуло як найкраще. Бережіть себе, пийте достатньо води, і, звісно, залишайтеся з нами на хвилях радіостанції Аверс. О 10:00 почуємось у добірці новин.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: В Україні 10-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Вчорашня атака по Дніпру забрала життя вже 7 людей. Вранці в лікарні помер 59-річний чоловік, який був у важкому стані після удару. Загалом жертвами стали 6 чоловіків та одна жінка. Ще 16 постраждали зараз в лікарні, 7 з них у важкому стані. Російські окупанти продовжують тероризувати і Чернігівщину. Минулої доби ворог здійснив 17 обстрілів у 8 населених пунктах. Зокрема, у Семенівці ворог поцілив дронами по відкритій ділянці території лікарні, попередньо без пошкоджень та потерпілих. Додамо, що сили ППО вночі знешкодили 138 зі 154 ворожих ППО, зафіксовано влучання на 10 локаціях. Ситуація у Дружківці стала найскладнішою серед великих неокупованих міст Донецької області. На відміну від Краматорська та Слов'янська, де попри обстріли зберігається відносна стабільність інфраструктури, у Дружківці повністю відсутні електропостачання, водопостачання та газ. За словами очільника Донецької обласної військової адміністрації, попри критичні умови, у громаді залишається понад 5 тисяч жителів. Мешканців вкотре закликали до евакуації, оскільки ворог цілеспрямовано знищує цивільну забудову. Обов'язкова евакуація у примусовий спосіб сімей з дітьми продовжують діяти в усіх громадах, які розташовані на відстані до 10 кілометрів від лінії фронту на Донеччині. Польща не передаватиме Україні винищувачі МіГ-29. Про це заявило Міноборони країни. Причиною стала відмова Києва ділитись технологіями виробництва дронів. Глава Міноборони Польщі заявив, що він пропонував Україні партнерський підхід Міги в обмін на дрони. Однак, за його словами, Київ спершу прийняв пропозицію, але пізніше відхилив її. Про передачу Мігів Україні Польща говорила ще в грудні 2025 року. Тоді там заявляли, що ці літаки виведуть з експлуатації та замінять винищувачами F-16 і FA-50. Йшлося про 6-8 бортів із 14 наявних у Польщі. Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернуться захисники, лучани Володимир Андрійчук, Михайло Малкуш, Юрій Сисоєв, Максим Мачула та Олег Чернюк. Володимир Андрійчук, 1980 року народження, загинув 27 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області. Михайло Малкуш, 1996 року народження, загинув 30 жовтня 2025 року під час виконання обов'язків військової служби поблизу населеного пункту Покровськ Донецької області. Юрій Сисоєв, 1977 року народження, загинув 26 червня цього року в районі Дружківки Краматорського району Донецької області. Максим Мачула, 1997 року народження, загинув 4 лютого цього року в районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Олег Чернюк, 2001 року народження, загинув 23 червня 2026 року в районі населеного пункту Колодязне Купінського району Харківської області. Про час і місце поховання героїв повідомлять згодом. Дорожня транспортна пригода за участі мотоцикліста трапилася сьогодні зранку на круговому перехресті біля Авангарду. Зі слів очевидців, зіткнулися автомобіль і мотоцикл. Водій двоколісно отримав тілесні ушкодження, його оглядали медики швидкої. Також на місці ДТП працює поліція, яка встановлює всі обставини події. У постраждалого чоловіка попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, проте після надання медичної допомоги він відмовився від госпіталізації. На озері Світязь потонув чоловік. Трагедія сталася вчора ввечері на центральному пляжі села Світязь. Зі слів очевидців, чоловік близько 40 років відпочивав з трьома дітьми. Його витягли з води без свідомості. Медики майже 30 хвилин проводили реанімацію, після чого чоловіка доправили до лікарні. На жаль, врятувати його не вдалося. Через сильну спеку на трасі М07 Київ-Коваль-Ягудин зафіксували деформацію бетонного покриття. Через теплове розширення плити зміщуються та різко підіймаються, утворюючи горби. Водіям рекомендують бути особливо уважними на цій ділянці дороги. У Луцьку на весь громадський транспорт технічно обладнаний кондиціонерами, а в окремих автобусах система охолодження може тимчасово не працювати через поломки. Про це повідомили у відділі транспорту Луцької міської ради. У частині автобусів, як зазначається, кондиціонери передбачені виробником, однак деякі моделі такої опції не мають взагалі. Водночас у деяких маршрутках можуть бути технічні несправності. Як зазначається, не всі автобуси в місті однакові за технічним оснащенням, зокрема моделі VDL мають кондиціонери, а Атаман і Богдан – ні, оскільки в цих виробників така опція відсутня. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні продовження на території Волинської області очікується малохмарна погода, без істотних опадів, вітер північний від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 32 до 37 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 11 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Вчорашня атака по Дніпру забрала життя вже 7 людей. Вранці в

0: лікарні помер 59-річний чоловік, який був у важкому стані після удару. Загалом жертвами стали 6 чоловіків та одна жінка. Ще 16 постраждали зараз в лікарні, 7 з них у важкому стані. Російські окупанти продовжують тероризувати і Чернігівщину. Минулої доби ворог здійснив 17 обстрілів у 8 населених пунктах. Зокрема, у Семенівці ворог поцілив дронами по відкритій ділянці території лікарні, попередньо без пошкоджень та потерпілих. Додамо, що сили ППО вночі знешкодили 138 зі 154 ворожих ВПЛА. Зафіксовано влучання на 10 локаціях. Ситуація у Дружківці стала найскладнішою серед великих неокупованих міст Донецької області. На відміну від Краматорська та Слов'янська, де попри обстріли зберігається відносна стабільність інфраструктури, у Дружківці повністю відсутні електропостачання, водопостачання та газ. Словом очільника Донецької обласної військової адміністрації, попри критичні умови, у громаді залишається понад 5 тисяч жителів. Мешканців вкотре закликали до евакуації, оскільки ворог цілеспрямовано знищує цивільну забудову. Обов'язкова евакуація у примусовий спосіб сімей з дітьми продовжує діяти в усіх громадах, які розташовані на відстані до 10 кілометрів від лінії фронту на Донеччині. Польща не передаватиме Україні винищувачі МіГ-29. Про це заявило Міноборони країни. Причиною стала відмова Києва ділитись технологіями виробництва дронів. Глава Міноборони Польщі заявив, що він пропонував Україні партнерський підхід Міги в обмін на дрони. Однак, за його словами, Київ спершу прийняв пропозицію, але пізніше відхилив її. Про передачу Мігів Україні Польща говорила ще в грудні 2025 року. Тоді там заявляли, що ці літаки виведуть з експлуатації та замінять винищувачами F-16 і FA-50. Йшлося про 6-8 бортів із 14 наявних у Польщі. Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернуться захисники, лучани Володимир Андрійчук, Михайло Малкуш, Юрій Сисоєв, Максим Мачула та Олег Чернюк. Володимир Андрійчук, 1980 року народження, загинув 27 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області. Михайло Малкуш, 1996 року народження, загинув 30 жовтня 2025 року під час виконання обов'язків військової служби поблизу населеного пункту Покровськ Донецької області. Юрій Сисоєв, 1977 року народження, загинув 26 червня цього року в районі Дружківки Краматорського району Донецької області. Максим Мачула, 1997 року народження, загинув 4 лютого цього року в районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Олег Чернюк, 2001 року народження, загинув 23 червня 2026 року в районі населеного пункту Колодязне Купінського району Харківської області. Про час і місце поховання героїв повідомлять згодом. Дорожня транспортна пригода за участі мотоцикліста трапилася сьогодні зранку на круговому перехресті біля Авангарду. Зі слів очевидців, зіткнулися автомобіль і мотоцикл. Водій двоколісно отримав тілесні ушкодження. Його оглядали медики швидкої. Також на місці ДТП працює поліція, яка встановлює всі обставини події. У постраждалого чоловіка попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Проте після надання медичної допомоги він відмовився від госпіталізації. На озері Світязь потонув чоловік. Трагедія сталася вчора ввечері на центральному пляжі села Світязь. Зі слів очевидців, чоловік близько 40 років відпочивав з трьома дітьми. Його витягли з води без свідомості. Медики майже 30 хвилин проводили реанімацію, після чого чоловіка доправили до лікарні. На жаль, врятувати його не вдалося. Через сильну спеку на трасі М07 Київ-Коваль-Ягудин зафіксували деформацію бетонного покриття. Через теплове розширення плити зміщуються та різко підіймаються, утворюючи горби. Водіям рекомендують бути особливо уважними на цій ділянці дороги. У Луцьку на весь громадський транспорт технічно обладнаний кондиціонерами, а в окремих автобусах система охолодження може тимчасово не працювати через поломки. Про це повідомили у відділі транспорту Луцької міської ради. У частині автобусів, як зазначається, кондиціонери передбачені виробником, однак деякі моделі такої опції не мають взагалі. Водночас у деяких маршрутках можуть бути технічні несправності. Як зазначається, не всі автобуси в місті однакові за технічним оснащенням, зокрема моделі VDL мають кондиціонери, а Атаман і Богдан – ні, оскільки в цих виробників така опція відсутня. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода, без істотних опадів, вітер північний від 5 до 10 метрів за секунду, а температура повітря коливатиметься від 32 до 37 градусів тепла.
1: Нехай погода буде.

би сам пообіцяв, що все, що між нами тепер коїться, це так важливо, як троїця, як біля вінця пара моляться. І поміж усіх дивних людей, хай кожен всіх свою пару знайде, я знайшов, і все сходиться.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Армія РФ сьогодні знову вдарила по Запоріжжю. Унаслідок обстрілу поранені дві людини. До 7 зросла кількість жертв вчорашньої атаки окупантів по Дніпру. 16 постраждалих містян залишаються в медзакладах, із них 7 у важкому стані. У Сумах росіяни вдарили по АЗС. В результаті вранішньої атаки є пошкодження у Зарічному районі. Попередньо обійшлося без постраждалих. Пожежі, що виникли, на цю пору вже загасили. Водночас упродовж доби окупанти завдали майже 100 ударів по 29 населених пунктах у 18 територіальних громадах Сумської області. Постраждало 10 людей. Кілька разів росіяни атакували безпілотниками Полтавську область. Пошкоджено будівлю навчального закладу у Кременчуцькому районі. Тут обійшлося, на щастя, без постраждалих. Під ударами ворога також прикордоння Чернігівської області. Унаслідок цього зазнали поранень 4 мирних жителів. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Служба безпеки України викрила і затримала агента Федеральної служби безпеки РФ, який на замовлення росіян здійснював збір даних про місця дислокації сил оборони в Одесі та Одеській області. Ним виявився місцевий житель, який потрапив до ока ФСБ через власні публікації на підтримку кремлівського режиму та збройних угруповань РФ в телеграм-каналах. Агент відстежував пункти базування сил оборони, по яких армія РФ планувала ракетно-дронові обстріли. Також зловмисник передав представнику спецслужби РФ дані депутата місцевої ради та військовослужбовця Національної гвардії України, яких знав особисто, як можливі цілі для ліквідації. Він під вартою, без права внесення застави, загрожує йому довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. У Луцьку попрощалися із героєм Ілею Панасюком 90-го року народження. Його серце зупинилося 20 червня цього року у міській дніпровській лікарні унаслідок отриманого 18 червня бойового поранення. Чин прощання відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали полеглого воїна на міському кладовищі у секторі військових поховань у селі Гараща. Напередодні під час відпочинку на Світязі помер чоловік. Під час купання жителю Луцького району 77-го року народження раптово стало зле. Родичі та знайомі витягли його із води, викликали медиків, однак реанімувати його не вдалося. Таке повідомляють у прес-службі Волинської поліції. Під час поверхневого огляду ознак насильницької смерті не виявлено, тіло направили на судово-медичну експертизу. Поліція Волині закликає громадян бути максимально обережними під час відпочинку на водоймах. Не заходьте у воду у стані алкогольного сп'яніння. Не купайтеся, якщо маєте погане самопочуття або хронічні захворювання серцево-судинної системи, йдеться в повідомленні. Також у поліції закликали відпочивати лише у спеціально відведених для цього місцях, не залишати дітей без нагляду та не ігнорувати елементарних правил безпеки. Також відповідально користуйтеся катамаранами і спеціальними жилетами. Унаслідок влучання блискавки на Волині постраждали 7 людей, зокрема діти. Вони знепритомніли. Інцидент стався в селі Озеро, що в Ківерцівському районі. Блискавка влучила поблизу водойми, унаслідок чого 7 людей знепритомніли, 4 із них неповнолітні, їх доправили до медзакладів. І то не єдиний наслідок буревії, що лютував напередодні. У селах Мстишин, Вербаїв та Новостав Буратинської громади Луцького району вітер пошкодив житлові будинки. Про це повідомляє головне управління ДСНС України Волинської області. Луцький рятувальники надали допомогу мешканцям. Надзвичайники за допомогою спеціального інструменту здійснювали демонтаж небезпечних конструкцій та ліквідовували наслідки негоди, щоб запобігти подальшим руйнуванням і забезпечити безпеку людей. У Луцьку патрульні поліцейські виявили кілька випадків кермування автомобілями у стані алкогольного сп'яніння, зокрема із рівнем алкоголю у крові майже у 3 проміли. Так інспектори зупинили автомобіль «Вольво», водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування у чоловіка виявили ознаки сп'яніння. Огляд на місці показав 2,79 проміли алкоголю. І ще один випадок зафіксували після звернення небайдужого громадянина. У Луцьку зупинили автомобіль «Рено», водій якого, ймовірно, перебував на відпитку. Ну а перевірка підтвердила ці підозри. Результат огляду – 1,98 проміли. Рівненщина сьогодні прийняла вже 10-й з початку року евакуаційний поїзд. У ньому прибули 30 людей з Донеччини. Усіх розмістять у громадах Вараського району. Загалом цьогоріч екопоїздами на Рівненщину вже приїхало 253 вимушених переселенців. Майже усі – то люди поважного віку, маломобільні із інвалідністю. Жителя Луцька судитимуть за незаконне переправлення ухилянтів у Білорусь. Прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 30-річного лучанина, який за гроші погодився власним авто доставити до кордону двох військовозобов'язаних чоловіків і посприяти їхньому незаконному виїзду з України. Втілити план переправлення ухилянтів чоловікові не вдалося. На шляху до кордону його з утікачами затримали правоохоронці. Через аномальну спеку енергосистема України знову працює із підвищеним навантаженням. 30 червня в усіх регіонах застосовуються графіки обмежень, які торкнуться як промисловості, так і побутових споживачів. За вказівкою «Укренерго», обмеження потужності прогнозується попередньо сьогодні із 17 до 22 години для промисловості та бізнесу. Зокрема, отже, із 17 до 22 години – це для бізнесу, а для всіх категорій споживачів запроваджуються графіки погодинних вимкнень обсягом від 0,5 до 1 черги. Ну і на сайті Волиньобленерго повідомляється, що графіки вимкнення електрики по області застосують із 17 години для двох черг до 19 години, а також із 19 і до 22 години і ще для двох черг споживачів. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо-хмарна погода, без опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 32-37 градусів, у Луцьку у межах 36-34, можливо, тепла. Ну і температура води у річці Стир 26, в озері Світязь 22 градуси за Цельсієм. Тим часом зараз в обласному центрі плюс 31, вітер північний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 51%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

Гей та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: lives far away.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Армія РФ сьогодні знову вдарила по Запоріжжю. Унаслідок обстрілу поранені дві людини. До 7 зросла кількість жертв вчорашньої атаки окупантів по Дніпру. 16 постраждалих містян залишаються в медзакладах, із них 7 у важкому стані. У Сумах росіяни вдарили по АЗС. В результаті вранішньої атаки є пошкодження у Зарічному районі. Попередньо обійшлося без постраждалих. Пожежі, що виникли, на цю пору вже загасили. Водночас упродовж доби окупанти завдали майже 100 ударів по 29 населених пунктах у 18 територіальних громадах Сумської області. Постраждало 10 людей. Кілька разів росіяни атакували безпілотниками Полтавську область. Пошкоджено будівлю навчального закладу у Кременчуцькому районі. Тут обійшлося, на щастя, без постраждалих. Під ударами ворога також прикордоння Чернігівської області. Унаслідок цього зазнали поранень 4 мирних жителів. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Служба безпеки України викрила і затримала агента Федеральної служби безпеки РФ, який на замовлення росіян здійснював збір даних про місця дислокації сил оборони в Одесі та Одеській області. Ним виявився місцевий житель, який потрапив до ока ФСБ через власні публікації на підтримку кремлівського режиму та збройних угруповань РФ в телеграм-каналах. Агент відстежував пункти базування сил оборони, по яких армія РФ планувала ракетно-дронові обстріли. Також зловмисник передав представнику спецслужби РФ дані депутата місцевої ради та військовослужбовця Національної гвардії України, яких знав особисто як можливі цілі для ліквідації. Він під вартою, без права внесення застави, загрожує йому довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. У Луцьку попрощалися із героєм Ілею Панасюком 90-го року народження. Його серце зупинилося 20 червня цього року у міській дніпровській лікарні унаслідок отриманого 18 червня бойового поранення. Чин прощання відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали полеглого воїна на міському кладовищі у секторі військових поховань у селі Гараща. Напередодні під час відпочинку на Світязі помер чоловік. Під час купання жителю Луцького району 77-го року народження раптово стало зле. Родичі та знайомі витягли його із води, викликали медиків, однак

0: реанімувати його не вдалося. Таке повідомляють у прес-службі Волинської поліції. Під час поверхневого огляду ознак насильницької смерті не виявлено, тіло направили на судово-медичну експертизу. Поліція Волині закликає громадян бути максимально обережними під час відпочинку на водоймах. Не заходьте у воду у стані алкогольного сп'яніння, не купайтеся, якщо маєте погане самопочуття або хронічні захворювання серцево-судинної системи, йдеться в повідомленні. Також у поліції закликали відпочивати лише у спеціально відведених для цього місцях, не залишати дітей без нагляду та не ігнорувати елементарних правил безпеки. Також відповідально користуйтеся катамаранами і спеціальними жилетами. Внаслідок влучання блискавки на Волині постраждали семеро людей, зокрема діти. Вони знепритомніли. Інцидент стався в селі Озеро, що в Ківерцівському районі. Блискавка влучила поблизу водойми, унаслідок чого семеро людей знепритомніли, четверо із них неповнолітні, доправили до медзакладів. І то не єдиний наслідок буревій, що лютував напередодні. У селах Мстишин, Вербаїв та Новостав Буратинської громади Луцького району вітер пошкодив житлові будинки. Про це повідомляє головне управління ДСНС України Волинській області. Луцькі рятувальники надали допомогу мешканцям. Надзвичайники за допомогою спеціального інструменту здійснювали демонтаж небезпечних конструкцій та ліквідовували наслідки негоди, щоб запобігти подальшим руйнуванням і забезпечити безпеку людей. У Луцьку патрульні поліцейські виявили кілька випадків кермування автомобілями у стані алкогольного сп'яніння, зокрема із рівнем алкоголю у крові майже у 3 проміли. Так інспектори зупинили автомобіль «Вольво», водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування у чоловіка виявили ознаки сп'яніння. Огляд на місці показав 2,79 проміли алкоголю. Один випадок зафіксували після звернення небайдужого громадянина. У Луцьку зупинили автомобіль «Рено», водій якого, ймовірно, перебував на відпитку, ну а перевірка підтвердила ці підозри. Результат огляду – 1,98 проміли. Рівненщина сьогодні прийняла вже 10-й з початку року евакуаційний поїзд. У ньому прибули 30 людей з Донеччини. Усіх розмістять у громадах Вараського району. Загалом цьогоріч екопоїздами на Рівненщину вже приїхало 253 вимушених переселенців. Майже усі – то люди поважного віку, маломобільні і з інвалідністю. Жителя Луцька судитимуть за незаконне переправлення ухилянтів у Білорусь. Прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 30-річного лучанина, який за гроші погодився власним авто доставити до кордону двох військовозобов'язаних чоловіків і посприяти їхньому незаконному виїзду з України. Втілити план переправлення ухилянтів чоловікові не вдалося. На шляху до кордону його з утікачами затримали правоохоронці. Через аномальну спеку енергосистема України знову працює із підвищеним навантаженням. 30 червня в усіх регіонах застосовуються графіки обмежень, які торкнуться як промисловості, так і побутових споживачів. За вказівкою «Укренерго», обмеження потужності прогнозується попередньо сьогодні із 17 до 22 години для промисловості та бізнесу, зокрема. Отже, із 17 до 22 години – це для бізнесу, а для всіх категорій споживачів запроваджуються графіки погодинних вимкнень обсягом від 0,5 до 1 черги. Ну і на сайті Волиньобленерго повідомляється, що графіки вимкнення електрики по області застосують із 17 години для двох черг до 19 години, а також із 19 і до 22 години і ще для двох черг споживачів. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо-хмарна погода, без опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 32-37 градусів, у Луцьку у межах 36-34, можливо, тепла. Ну і температура води у річці Стир 26, в озері Світязь 22 градуси за Цельсієм.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 06.

0: 76 826 0006. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на «Юарс».
0: Замовляйте 050 378 72 06.
1: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 14-та. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Росія вдарила кабелем по цивільному об'єкту в Сумах. Станом на зараз відомо про 11 постраждалих. Усі вони зазнали травм різного ступеня важкості і госпіталізовані. Одна людина перебуває у важкому стані. З-під завалів рятувальники врятували жінку. Нині триває ліквідація наслідків удару. В Україні через російські обстріли та негоду низка споживачів у різних регіонах залишається без електропостачання. Перший заступник міністра енергетики України під час брифінгу повідомив, що через бойові дії та російські обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання. Через негоду без електропостачання залишаються майже 600 населених пунктів також у Волинській, Житомирській, Київській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади, за словами заступника міністра, вже працюють над відновленням електропостачання. Через аномальну спеку енергосистема України знову працює з підвищеним навантаженням. Сьогодні в усіх регіонах застосовуватимуться графіки обмежень, які торкнуться як промисловості, так і побутових споживачів. За вказівкою Укренерго, обмеження потужності прогнозується попередньо з 17 до 22 для промисловості та бізнесу. З 17 до 22 також для всіх категорій споживачів запроваджуються графіки погодинних відключень обсягом від пів черги до однієї черги. Так, на сайті Волиньобленерго повідомляється, що графіки вимкнення електрики застосуються з 17 години для двох черг до 19 години, а також з 19 до 22 ще для двох черг споживачів. У Луцьку попрощалася з героєм Іллею Панасюком 1990 року народження. Його серце зупинилося 20 червня цього року в міській Дніпровській лікарні, внаслідок отриманого 18 червня бойового поранення. Чин прощання відбувся в Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали полеглого воїна на міському кладовищі в секторі військових поховань в селі Гараджа. У Мар'янівській громаді зустріли і провели в останню дорогу захисника Сергія Полянського. Більше року рідні мали

0: надію, та результати ДНК-експертизи офіційно підтвердили, що солдат Сергій Полянський загинув 20 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. Внаслідок влучення блискавки на Волині постраждали 7 людей, зокрема діти. Вони знепритомніли. Інцидент стався в селі Озеро, що в Ківерцівському районі області. Блискавка влучила поблизу водойми, внаслідок чого 7 людей знепритомніли. 4 з них неповнолітні. Їх доправили до медзакладів. І то не єдиний внаслідок буревію, що лютував напередодні. У селах Мстишин, Вербаєв та Новостав Боратинської громади Луцького району вітер пошкодив житлові будинки. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України в області. Луцькі рятувальники дали допомогу мешканцям. Надзвичайники з допомогою спеціального інструменту здійснювали демонтаж небезпечної конструкції та ліквідували наслідки негоди, щоб запобігти подальшим руйнуванням і забезпечити безпеку людей. З Наволинського озера підняли тіло 69-річного чоловіка. В озері Озюрко на Кам'янка-Ширчині співробітники ДСНС підняли з дна тіло 69-річного чоловіка. Нагадаємо, ще троє чоловіків загинули впродовж минулих вихідних. На світі загинув 49-річний чоловік. Також на водоймах Ковальщини медики констатували смерть 32-річного та 64-річного чоловіків. Загалом, від початку літа вода на Волині вже забрала життя 6 людей, серед яких одна дитина. У Луцьку патрульні поліцейські виявили кілька випадків керування автомобілями у стані алкогольного сп'яніння. Зокрема, з рівнем алкоголю в крові майже у 3 проміли. Так, інспектори зупинили автомобіль «Вольво», водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування у чоловіка виявили ознаки сп'яніння. Огляд на місці показав 2,79 проміли алкоголю. Ще один випадок зафіксували після звернення небайдужого громадянина. У Луцьку зупинили автомобіль «Рено», водій якого, ймовірно, перебував на підпитку. Перевірка підтвердила підозри. Результат огляду становив 1,98 проміле. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, а вдень прогнозують короткочасний дощ і грози, також місцями град. Вітер південно-східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Вдень місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла, ну а вдень обіцяють все ще спекотні 30-35 градусів з позначкою плюс. У Луцьку ж ночі буде від 20 до 22 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 33 до 35 спекотних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Не кричу, не мовчу, сонну, та застав би мене обезброєну.

0: Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. У Луцьку попрощалися з героєм Іллею Панасюком 1990 року народження. Його серце зупинилося 20 червня цього року в міській Дніпровській лікарні, внесток отриманого 18 червня бойового поранення. Чин прощання відбувся в Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали полеглого воїна на міському кладовищі в секторі військових поховань в селі Гарадже. У Мар'янівській громаді зустріли і провели в останню дорогу захисника Сергія Полянського. Більше року рідні мали надію, та результати ДНК-експертизи офіційно підтвердили, що солдат Сергій Полянський загинув 20 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. Внаслідок влучання блискавки на Волині постраждали 10 людей. Серед постраждалих 7 дітей і 3 дорослих. Усі діти наразі перебувають у Волинській обласній дитячій лікарні. Їхній стан стабільний. Також залишається в лікарні 2 дорослих. Один пацієнт перебуває у кардіологічному відділенні, ще одна жінка у відділенні невідкладної допомоги. Їхньому життю нічого не загрожує. І то не єдиний наслідок буревії, що лютував напередодні. У селах Мстишин, Вербаєвтон, Новостав Боратинської громади Луцького району вітер пошкодив житлові будинки. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України у Волинській області. Луцькі рятувальники надали допомогу мешканцям. Надзвичайники з допомогою спеціального інструменту здійснювали демонтаж небезпечної конструкції та ліквідовували наслідки негоди, щоб запобігти подальшим руйнуванням і забезпечити безпеку людей. У Луцьку патрульні поліцейські виявили кілька випадків керування автомобілями у стані алкогольного сп'яніння, зокрема з рівнем алкоголю в крові майже у 3 проміли. Так інспектори зупинили автомобіль «Вольво», водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування у чоловіка виявили ознаки сп'яніння. Огляд на місці показав 2,79 проміли алкоголю. Ще один випадок зафіксували після звернення небайдужого громадянина. У Луцьку зупинили автомобіль «Рено», водій якого, ймовірно, перебував на підпитку. Перевірка підтвердила підозри. Результат огляду становив 1,98 проміле. Також стало відомо, що п'яний водій влаштував масштабну ДТП у Луцьку, пошкодивши 5 автомобілів. Водій «Рено» врізався у припаркований «Нісан», який за інерцією протаранив ще 3 автомобілі. Драгер показав у керманича 3,15 проміле алкоголю. Дерева біля Київського майдану в Луцьку, які навесні пошкодили невідомі, можуть не пережити цього сезону. Частина з них вже відмирає, а щонайменше 1-2 можуть загинути. До кінця літа за ними спостерігатимуть, після чого вирішать, чи потрібно їх зрізати, розповіли в міськраді. Поліції не вдалося встановити осіб, які пошкодили насадження. Кримінальне провадження не відкривали через недостатній розмір завданих збитків. На Волині через спеку та нестачу дощів міліють річки і озера. За останній тиждень рівень води у водоймах області знизився в середньому на 11 сантиметрів. Зокрема, на Світязі він впав до 115 сантиметрів, що значно нижче норми. Фахівці попереджають, якщо посуха триває,

0: Атиме ситуація може погіршитися. Жителів закликають економно використовувати воду. Тим часом зна Волинського озера Озюрко на Камінь-Каширщині. Співробітники ДСНС підняли зна тіло 69-річного чоловіка. Нагадаємо, ще троє чоловіків загинули впродовж минулих вихідних. На Світязі загинув 49-річний чоловік. Також на водоймах Ковальщини медики констатували смерть 32-річного та 64-річного чоловіків. Загалом, від початку літа вода на Волині вже забрала життя 6 людей, серед яких одна дитина. На Волині через аномальну спеку аварійно знеструмлено 7 населених пунктів. Про це повідомила Обленерго. Без електропостачання залишилось 527 споживачів. Найбільше постраждав район обслуговування Луцької філії. На Волині запровадили тимчасове обмеження руху великовагового транспорту. Обмеження діє з метою збереження дорожнього покриття у період, коли температура повітря перевищує плюс 28 градусів за Цельсієм. Вантажним автомобілям заборонено рух. Це стосується транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Водії можуть перечекати спеку на спеціально облаштованих майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення доріг, а також поблизу об'єктів дорожнього сервісу. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів. Вдень прогнозують короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду, проте вдень місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 30 до 35 з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 20 до 22 теплих градусів. Вдень обіцяють від 33 до 35 спекотних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Я сам зникава, ти одна, дивилась горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів, моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 16. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Європейська комісія виплатила Україні частину першого траншу оборонної частини з кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Сума виплати 3,9 мільярда із запланованих 6. Кошти будуть витрачені на закупівлю дронів українського виробництва, ключового потенціалу, що дозволяє Україні протистояти агресивній війні Росії, йдеться у заяві Єврокомісії. Як повідомили в ЄС, затримка із виплатою сталася, оскільки Єврокомісія досі перевіряє контракти на постачання дронів, надані на підтримку цього запиту. Ці перевірки гарантують, що фінансова допомога використовується для закупівель, узгоджених із комісією та державами-членами, повідомили в Єврокомісії. Уточнюється, що подальші платежі будуть здійснені найближчими днями до повного покриття першого траншу на безпілотники відповідно до платіжних запитів України. В Україні повернулося відключення світла через аномальну літню спеку, а ще планові ремонти на електростанціях і не тільки. Як пояснюють в Укренерго, головною причиною повернення графіків став вплив сильної спеки на рівень споживання електрики по всій країні. Масове та тривале використання кондиціонерів побутовими споживачами і бізнесом збільшило звичайний обсяг електроспоживання щонайменше на 25%. Ситуацію ускладнює літній сезон, який є традиційним часом для здійснення планових ремонтів на атомних та інших електростанціях. Разом із наслідками російських обстрілів це суттєво обмежує спроможність енергосистеми покривати високі піки споживання, оскільки рекордна спека охопила також і більшість європейських держав, у сусідніх країнах різко зросло внутрішнє споживання, ну і через це українські трейдери не можуть імпортувати електроенергію в тих самих обсягах, що були взимку і навесні. Наразі на усіх пошкоджених об'єктах іще тривають аварійно відновлювані роботи, аби підготувати систему до зими. Колишнього голову Республіканського комітету Автономної Республіки Крим із палива, енергетики та інноваційної політики, який після тимчасового захоплення півострова у 2014 році пішов на співпрацю із Росією, затримали у Києві. До столиці він приїхав для вирішення, цитую, особистих справ. У правоохоронних органах кажуть, що йдеться про Сергія Колобова. Як повідомили в СБУ, затриманий раніше фактично одразу після тимчасової анексії півострова Росією оформив російське громадянство і запропонував російським загарбникам свою допомогу. Далі місцевий гауляйтер призначив його так званим міністром палива та енергетики Республіки Крим. Ну а після звільнення з окупаційного уряду фігурант продовжив працювати в інтересах кремлівського режиму, вже очоливши низку місцевих компаній видобувної галузі. Під час обшуків за місцем проживання затриманого у столиці було виявлено російські паспорти, банківські картки і документи із доказами роботи на РФ, наголошується в повідомленні. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру і нині зловмисник під вартою без права внесення застави загрожує йому до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Боратинська громада у скорботі. Лави Небесного легіону поповнив житель села Полонка, солдат Петро Кінах, 84-го року народження. Життя воїна обірвалося 28 червня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту під Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області. У Луцьку сьогодні попрощалися із героєм Ілею Панасюком 90-го року народження. Його серце зупинилося 20 червня у міській Дніпровській лікарні унаслідок отриманого 18 червня бойового поранення. Чин прощання відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали полеглого воїна на міському кладовищі у секторі військових поховань у селі Гараща. На Волині стрімко зростає кількість трагічних випадків на воді. Лише за минулі вихідні та у понеділок в області втопилося четверо чоловіків. Загалом же і з початком літнього сезону водна стихія забрала життя уже 6 волинян. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС в області.

0: Останній випадок трапився напередодні по обіді у Камінь-Каширському районі у селі Озюрко. Водолазно-рятувальні підрозділи ДСНС виявили і підняли над тілом 69-річного місцевого мешканця. На Волині через спеку іще вранці були знеструмлені 7 населених пунктів, 2 із них частково. Як повідомили в Обленерго, найбільше постраждав район обслуговування Луцької філії. Аварійно-відновлені бригади працюють для якнайшвидшої ліквідації наслідків аварії та відновлення електропостачання споживачам. Кажуть, час завершення робіт залежить від характеру та складності пошкоджень. Перед судом постане 15-річний житель Ковальського району, який у стані алкогольного сп'яніння вкрав вантажівку і втрапив на ній в автопригоду. Сталося це у березні в Ковалі. Хлопець, випивши зайвого, викрав вантажний автомобіль марки Mercedes-Benz Sprinter, що стояв на території автозаправної станції. Ну а далі, рухаючись вулицями міста за кермом авто, він не впорався з кермуванням, наїхав на дорожні знаки та електроопору, спричинивши ДТП, у результаті якої автомобіль зазнав суттєвих пошкоджень. Відтак власник вантажівки отримав ще й збитків на понад 600 тисяч гривень. У поліції не змогли встановити осіб, які пошкодили дерева у Луцьку поблизу Київського майдану. Було це навесні. Не врятувати їх, вочевидь, не вдасться повністю, констатують у відділі екології Луцької міської ради. Частина дерев уже відмирає і щонайменше 1-2 можуть загинути зовсім, тож їх доведеться зрізати. Водночас остаточне рішення щодо цього ухвалюватимуть уже по завершенні літнього, а власне вегетаційного сезону. Про те, що ековандалів так і не знайшли, поліція повідомила міську раду офіційним листом. Також там не відкрили кримінального провадження, оскільки обсяг завданих збитків, кажуть, не перевищує встановлений законом поріг – 416 тисяч гривень. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, уночі без істотних опадів, удень короткочасний дощ чи можлива гроза. Вітер південно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду, місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23, удень 30-35 градусів, у Луцьку нічної пори 20-22, ну а удень 33-35 градусів і ще спеки. Температура води у річці Стир нині 26, в озері світять уже 24 градуси за Цельсієм. А в обласному центрі у повітрі нині плюс 34, вітер північно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 40%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Last November I fell in love.

душу, мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я мушу. Мамусю, мамусю,

0: Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся, мамуся, ти в світі така лиш одна.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Росія вдарила кабелем по цивільному об'єкту в Сумах. Станом на зараз відомо про 11 постраждалих. Усі вони зазнали травм різного ступеня важкості і госпіталізовані. Одна людина перебуває у важкому стані. З-під завалів рятувальники врятували жінку. Нині триває ліквідація наслідків удару. В Україні через російські обстріли та негоду низка споживачів у різних регіонах залишається без електропостачання. Перший заступник міністра енергетики України під час брифінгу повідомив, що через бойові дії та російські обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання. Через негоду без електропостачання залишається майже 600 населених пунктів також у Волинській, Житомирській, Київській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади, за словами заступника міністра, вже працюють над відновленням електропостачання. Через аномальну спеку енергосистема України знову працює з підвищеним навантаженням. Сьогодні в усіх регіонах застосовуватимуться графіки обмежень, які торкнуться як промисловості, так і побутових споживачів. За вказівкою Укренерго, обмеження потужності прогнозується попередньо з 17 до 22 для промисловості та бізнесу. З 17 до 22 також для всіх категорій споживачів запроваджуються графіки погодинних відключень обсягом від пів черги до однієї черги. Так, на сайті Волиньобленерго повідомляється, що графіки вимкнення електрики застосуються з 17 години для двох черг до 19 години, а також з 19 до 22 ще для двох черг споживачів. У Луцьку попрощалася з героєм Іллею Панасюком 1990 року народження. Його серце зупинилося 20 червня цього року в міській Дніпровській лікарні внаслідок отриманого 18 червня бойового поранення. Чин прощання відбувся в Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали полеглого воїна на міському кладовищі в секторі військових поховань в селі Гараджа. У Мар'янівській громаді зустріли і провели в останню дорогу захисника Сергія Полянського. Більше року рідні мали надію, та результати ДНК-експертизи офіційно підтвердили, що солдат Сергій Полянський загинув 20 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. Внаслідок влучання блискавки на Волині постраждали 7 людей, зокрема діти. Вони знепритомніли. Інцидент стався в селі Озеро, що в Ківерцівському районі області. Блискавка влучила поблизу водойми, внаслідок чого 7 людей знепритомніли. 4 з них неповнолітні. Їх доправили до медзакладів. І то не єдиний наслідок буревію, що лютував напередодні. У селах Мстишин, Вербаєв та Новостав Боратинської громади Луцького району вітер пошкодив житлові будинки. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України в області. Луцькі рятувальники надали допомогу мешканцям. Надзвичайники з допомогою спеціального інструменту здійснювали демонтаж небезпечної конструкції та ліквідували наслідки негоди, щоб запобігти подальшим руйнуванням і забезпечити безпеку людей. З Наволинського озера підняли тіло 69-річного чоловіка. В озері Озюрко на Кам'янка-Шерчині співробітники ДСНС підняли з дна тіло 69-річного чоловіка. Нагадаємо, ще троє чоловіків загинули впродовж минулих вихідних. На Світязі загинув 49-річний чоловік. Також на водоймах Ковальщини медики констатували смерть 32-річного та 64-річного чоловіків. Загалом, від початку літа вода на Волині вже забрала життя 6 людей, серед яких одна дитина. У Луцьку патрульні поліцейські виявили кілька випадків керування автомобілями у стані алкогольного сп'яніння. Зокрема, з рівнем алкоголю в крові майже у 3 проміли. Так, інспектори зупинили автомобіль «Вольво», водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування у чоловіка виявили ознаки сп'яніння. Огляд на місці показав 2,79 проміли алкоголю. Ще один випадок зафіксували після звернення небайдужого громадянина. У Луцьку зупинили автомобіль «Рено», водій якого, ймовірно, перебував на підпитку. Перевірка підтвердила підозри. Результат огляду становив 1,98 проміле. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, а в день прогнозують короткочасний дощ і грози, також місцями град. Вітер південно-східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, а в день місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла, ну а в день обіцяють все ще спекотні 30-35 градусів з

0: Значкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 20 до 22 градусів тепла, но в день обіцяють від 33 до 35 спекотних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Унаслідок російського обстрілу міста Богодухів Харківської області постраждали 7 людей. Про це повідомив в телеграмі начальник Харківської міської адміністрації Олексій Нігубов. У місті пошкоджені багатоквартирний будинок, магазин, АЗС, а також автомобілі. Екстрені служби усувають наслідки атаки. Напередодні від атаки росіян по Богодухівській громаді загинула 75-річна жінка. Поранення також отримали ще 4 місцевих жителів, серед них 18-річна дівчина. Запоріжжя сьогодні під постійною атакою російських дронів. Ціллю останньою став об'єкт промислової інфраструктури. Там виникла пожежа і травмовано 1 людину, повідомив керівник регіону Іван Федоров. У місті було чути кілька вибухів. Повітряні сили попереджали про пуск керованих авіаційних бомб. Пізніше Федоров повідомив про іще один ворожий удар по місту. За його словами, попередньо 2 людей отримали поранення. До 12 зросла кількість постраждалих у Сумській громаді після ударів кабами. 5 поранених, жінка і 4 чоловіків перебувають у лікарнях. Повідомляється, що рятувальникам вдалося евакуювати 2 постраждалих із верхніх поверхів будівлі, пошкодженої авіабомбами. А на фронті сьогодні 48 бойових зіткнень. Найбільше боїв на Покровському та Костянтинівському напрямках. Отже, на Покровському напрямку, за інформацією Генштабу, із початку доби загарбники 15 разів намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій. У районах 5 населених пунктів 1 бій, тут іще в активній фазі. Ну і Гуляйпільський напрямок, він теж сьогодні гарячий. Тут сили оборони успішно відбили 6 ворожих атак. Європейська комісія виплатила Україні частину першого траншу оборонної частини з кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Сума виплати 3,9 мільярда євро із запланованих 6 мільярдів. Кошти будуть витрачені на закупівлю дронів українського виробництва, ключового потенціалу, що дозволяє Україні протистояти агресивній війні у Росії, йдеться у заяві Єврокомісії. Як повідомили в ЄС, затримка із виплатою сталася, оскільки Єврокомісія досі перевіряє контракти на постачання дронів, надані на підтримку. Підтримку цього запиту. В Україні повернулися відключення світла через аномальну літню спеку, планові ремонти на електростанціях і не тільки. Як пояснюють в Укренерго, головною причиною повернення вимушених графіків став вплив сильної спеки на рівень споживання електрики по всій країні. Масове та тривале використання кондиціонерів побутовими споживачами і бізнесом збільшило звичайний обсяг енергоспоживання щонайменше на 25%. Ситуацію ускладнює літній сезон, який є традиційним часом для здійснення планових ремонтів на атомних та інших електростанціях. Разом із наслідками російських обстрілів це суттєво обмежує спроможність енергосистеми покривати високі піки споживання. Ну а оскільки рекордна спека охопила також і більшість європейських держав, у сусідніх країнах різко зросло внутрішнє споживання, і через це українські трейдери не можуть імпортувати електроенергію у тих самих обсягах, які були взимку та навесні. Наразі на усіх пошкоджених об'єктах тривають аварійно-відновлювані роботи, аби підготувати систему до зими. Воротинська громада у скорботі. Лави Небесного легіону поповнив житель села Полонка, солдат Петро Кінах, 84-го року народження. Життя воїна обірвалося 28 червня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Підгаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області. А у Луцьку сьогодні попрощалися із героєм Ілею Панасюком, 90-го року народження. Його серце зупинилося 20 червня у міській дніпровській лікарні унаслідок отриманого 18 червня бойового поранення. Чин прощання відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали полеглого воїна на міському кладовищі у секторі військових поховань у селі Гаражда. На Волині стрімко зростає кількість трагічних випадків на воді. Лише за минулі вихідні та понеділок в області втопилося 4 чоловіків. Загалом із початку літнього сезону водна стихія забрала життя вже 6 жителів області. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС. Останній випадок трапився напередодні по обіді у Камінь-Каширському районі в озері Озюрко. Водолазно-рятувальні підрозділи ДСНС виявили і підняли із дна тіло 69-річного місцевого мешканця. У нову Волинської слідчий суддя став на бік місцевого мешканця, який звинувачує працівників ТЦК у насильстві, відтак скасував постанову поліції про закриття справи, де фігурувало обвинувачення у катуванні. Як ідеться в ухвалі суду, інцидент стався навесні 26-го року. Справу розслідували одразу за кількома статтями – катування та незаконне позбавлення волі. Проте згодом слідчий поліції вирішив закрити провадження у частині катування із аргументом, що у діях працівників ТЦК нібито не було спеціальної мети – залякування чи примусу, які є обов'язковими для цієї статті. Нововолинець оскаржив рішення у суді, вказавши на низку порушень та ігнорування слідством ключових доказів. Зокрема, надав відеодокази, на яких зафіксовано, як він попереджає працівників ТЦК про свою інсулінозалежність, після чого його силоміць заштовхують у бус із накинутою на голову курткою. Під час транспортування, за словами чоловіка, його били. При цьому слідчі не провели впізнання осіб, не вилучили речові докази, а саме пошкоджений його одяг, та не допитали свідків належним чином. Розглянувши скаргу, матеріали провадження та заслухавши позиції сторін, слідчий суддя постановив задовольнити скаргу потерпілого, тож розслідування фактів катування має бути відновлене і проведене більш ретельно. У поліції не змогли встановити осіб, які пошкодили дерева у Луцьку поблизу Київського майдану. Нагадаю, це було навесні. Не врятувати їх, вочевидь, уже не вдасться повністю, таке констатують у відділі екології Луцької міської ради. Частина дерев уже відмирає, щонайменше одне-два можуть загинути зовсім, тож їх доведеться зрізати. Водночас рішення ухвалюватимуть уже по завершенні літнього, а власне вегетаційного сезону. Про те, що еко-вандалів так і не знайшли, поліція повідомила міську раду офіційним листом. Також там не відкрили кримінальне провадження, оскільки обсяг завданих збитків не перевищує встановлений законом поріг. Йдеться про 416 тисяч гривень. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, вночі без істотних опадів, удень короткочасний дощ чи гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23, удень 30-35 градусів, у Луцьку вночі 20-22 градуси комфорту, ну а удень ще 33-35 спеки. Ну і температура води у річці Стир нині 26, а в озері Світязь вона вже прогрілася до 24 градусів за Цельсієм. Зараз у повітрі у Луцьку плюс 32, вітер північний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 44%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
0: Реклама на Діарс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Луцько попрощалася з героєм Іллею Панасюком 1990 року народження. Його серце зупинилося 20 червня цього року в міській Дніпровській лікарні, внаслідок отриманого 18 червня бойового поранення. Чин прощання відбувся в Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали полеглого воїна на міському кладовищі в секторі військових поховань в селі
3: Гарадже.
2: У Мар'янівській громаді зустріли і провели в останню дорогу захисника Сергія Полянського. Більше року рідні мали надію, та результати ДНК-експертизи офіційно підтвердили, що солдат Сергій Полянський загинув 20 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. Внаслідок влучання блискавки на Волині постраждали 10 людей. Серед постраждалих 7 дітей і 3 дорослих. Усі діти наразі перебувають у Волинській обласній дитячій лікарні. Їхній стан стабільний. Також залишається в лікарні 2 дорослих. Один пацієнт перебуває у кардіологічному відділенні, ще одна жінка у відділенні невідкладної допомоги. Їхньому життю нічого не загрожує. І то не єдиний наслідок буревію, що лютував напередодні. У селах Мстишин, Вербаєвтон, Новостав Боратинської громади Луцького району вітер пошкодив житлові будинки. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Волинській області. Луцькі рятувальники надали допомогу мешканцям. Надзвичайники з допомогою спеціального інструменту здійснювали демонтаж небезпечної конструкції та ліквідовували наслідки негоди, щоб запобігти подальшим руйнуванням і забезпечити безпеку людей. У Луцьку патрульні поліцейські виявили кілька випадків керування автомобілями у стані алкогольного сп'яніння, зокрема з рівнем алкоголю в крові майже у 3 проміли. Так інспектори зупинили автомобіль Volvo, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування у чоловіка виявили ознаки сп'яніння. Огляд на місці показав 2,79 проміли алкоголю. Ще один випадок зафіксували після звернення небайдужого громадянина. У Луцьку зупинили автомобіль Renault, водій якого ймовірно перебував на підпитку. Перевірка підтвердила підозри. Результат огляду становив 1,98 проміли. Також стало відомо, що п'яний водій влаштував масштабну ДТП у Луцьку, пошкодивши 5 автомобілів. Водій Рено врізався у припаркований Нісан, який за інерцією протаранив ще 3 автомобілі. Драгер показав у керманича 3,15 проміли алкоголю. Дерева біля Київського майдану в Луцьку, які навесні пошкодили невідомі, можуть не пережити цього сезону. Частина з них вже відмирає, а щонайменше 1-2 можуть загинути. До кінця літа за ними спостерігатимуть, після чого вирішать, чи потрібно їх зрізати, розповіли в міськраді. Поліції не вдалося встановити осіб, які пошкодили насадження. Кримінальне провадження не відкривали через недостатній розмір завданих збитків. На Волині через спеку та нестачу дощів міліють річки і озера. За останній тиждень рівень води у водоймах області знизився в середньому на 11 сантиметрів. Зокрема, на Світязі він впав до 115 сантиметрів, що значно нижче норми. Фахівці попереджають, якщо посуха триватиме, ситуація може погіршитися. Жителів закликають економно використовувати воду. Тим часом з дна Волинського озера Озюрко на Камінь-Каширщині співробітники ДСНС підняли тіло 69-річного чоловіка. Нагадаємо, ще 3 чоловіків загинули впродовж минулих вихідних. На Світязі загинув 49-річний чоловік. Також на водоймах Ковальщини медики констатували смерть 32-річного та 64-річного чоловіків. Загалом, від початку літа вода на Волині вже забрала життя 6 людей, серед яких одна дитина. На Волині через аномальну спеку аварійно знеструмлено 7 населених пунктів. Про це повідомила обленерго. Без електропостачання залишилось 527 споживачів. Найбільше постраждав район обслуговування Луцької філії. На Волині запровадили тимчасове обмеження руху великовагового транспорту. Обмеження діє з метою збереження дорожнього покриття у період, коли температура повітря перевищує плюс 28 градусів за Цельсієм. Вантажним автомобілям заборонено рух. Це стосується транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Водії можуть перечекати спеку на спеціально облаштованих майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення доріг, а також поблизу об'єктів дорожнього сервісу. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень прогнозують короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Проте вдень місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла, ну, а вдень обіцяють від 30 до 35 з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 20 до 22 теплих градусів. Вдень обіцяють від 33 до 35 спекотних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: тебе.
1: Вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Сі.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Європейська комісія виплатила Україні частину першого траншу оборонної частини з кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Сума виплати 3,9 мільярда із запланованих 6. Кошти будуть витрачені на закупівлю дронів українського виробництва ключового потенціалу, що дозволяє Україні протистояти агресивній війні Росії, йдеться у заяві Єврокомісії. Як повідомили в ЄС, затримка із виплатою сталася, оскільки Єврокомісія досі перевіряє контракти на постачання дронів, надані на підтримку цього запиту. Ці перевірки гарантують, що фінансова допомога використовується для закупівель, узгоджених із комісією та державами-членами, повідомили в Єврокомісії. Уточнюється, що подальші платежі будуть здійснені найближчими днями до повного покриття першого траншу на безпілотники відповідно до платіжних запитів України. В Україні повернулися відключення світла через аномальну літню спеку, а ще планові ремонти на електростанціях і не тільки. Як пояснюють в Укренерго, головною причиною повернення графіків став вплив сильної спеки на рівень споживання електрики по усій країні. Масове та тривале використання кондиціонерів побутовими споживачами і бізнесом збільшило звичайний обсяг електроспоживання щонайменше на 25%. Ситуацію ускладнює літній сезон, який є традиційним часом для здійснення планових ремонтів на атомних та інших електростанціях. Разом із наслідками російських обстрілів це суттєво обмежує спроможність енергосистеми покривати високі піки споживання, а оскільки рекордна спека охопила також і більшість європейських держав, у сусідніх країнах різко зросло внутрішнє споживання, ну і через це українські трейдери не можуть імпортувати електроенергію в тих самих обсягах, що були взимку і навесні. Наразі на усіх пошкоджених об'єктах іще тривають аварійно-відновлювані роботи, аби підготувати систему до зими. Колишнього голову Республіканського комітету Автономної Республіки Крим із палива, енергетики та інноваційної політики, який після тимчасового захоплення півострова у 2014 році пішов на співпрацю із Росією, затримали у Києві. До столиці він приїхав для вирішення, цитую, особистих справ. У правоохоронних органах кажуть, що йдеться про Сергія Колобова. Як повідомили в СБУ, затриманий раніше фактично одразу після тимчасової анексії півострова Росією оформив російське громадянство і запропонував російським загарбникам свою допомогу. Далі місцевий гауляйтер призначив його так званим міністром палива та енергетики Республіки Крим. Ну а після звільнення з окупаційного уряду фігурант продовжив працювати в інтересах кремлівського режиму, вже очоливши низку місцевих компаній видобувної галузі. Під час обшуків за місцем проживання затриманого у столиці було виявлено російські паспорти, банківські картки і документи із доказами роботи на РФ, наголошується в повідомленні. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру і нині зловмисник під вартою без права внесення застави загрожує йому до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Боратинська громада у скорботі. Лави Небесного легіону поповнив житель села Полонка, солдат Петро Кінах, 84-го року народження. Життя воїна обірвалося 28 червня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту під Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області. У Луцьку сьогодні попрощалися із героєм Ілею Панасюком, 90-го року народження. Його серце зупинилося 20 червня у міській Дніпровській лікарні внаслідок отриманого 18 червня бойового поранення. Чин прощання відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали полеглого воїна на міському кладовищі у секторі військових поховань у селі Гаражча. На Волині стрімко зростає кількість трагічних випадків на воді. Не лише за минулі вихідні та у понеділок в області втопилося четверо чоловіків. Загалом же і з початком літнього сезону водна стихія забрала життя уже 6 волинян. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС в області. Останній випадок трапився напередодні по обіді у Камінь-Каширському районі у селі Озюрко. Водолазно-рятувальні підрозділи ДСНС виявили і підняли з дна тіло 69-річного місцевого мешканця. На Волині через спеку ще вранці були знеструмлені 7 населених пунктів, 2 із них частково. Як повідомили в Обленерго, найбільше постраждав район обслуговування Луцької філії. Аварійно-відновлені бригади працюють для якнайшвидшої ліквідації наслідків аварії та відновлення електропостачання споживачам. Кажуть, час завершення робіт залежить від характеру та складності пошкоджень. Перед судом постане 15-річний житель Ковальського району, який у стані алкогольного сп'яніння вкрав вантажівку і втрапив на ній в автопригоду. Сталося це у березні в Ковалі. Хлопець, випивши зайвого, викрав вантажний автомобіль марки Mercedes-Benz Sprinter, що стояв на території автозаправної станції. Ну а далі, рухаючись вулицями міста за кермом авто, він не впорався з кермуванням, наїхав на дорожні знаки та електроопору, спричинивши ДТП, у результаті якої автомобіль зазнав суттєвих пошкоджень, відтак власник вантажівки отримав ще й збитків на понад 600 тисяч гривень. У поліції не змогли встановити осіб, які пошкодили дерева у Луцьку поблизу Київського майдану. Було це навесні. Не врятувати їх, вочевидь, не вдасться повністю, констатують у відділі екології Луцької міської ради. Частина дерев уже відмирає і щонайменше одне-два можуть загинути зовсім, тож їх доведеться зрізати. Водночас остаточне рішення щодо цього ухвалюватимуть уже по завершенні літнього, а власне вегетаційного сезону. Про те, що ековандалів так і не знайшли, поліція повідомила міську раду офіційним листом. Також там не відкрили кримінальне провадження, оскільки обсяг завданих збитків, кажуть, не перевищує встановлений законом поріг 416 тисяч гривень. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, уночі без істотних опадів, у день короткочасний дощ чи можлива гроза. Вітер південно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду, місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23, у день 3-35 градусів, у Луцьку нічної пори 20-22, ну а у день 33-35 градусів і ще спеки. Температура води у річці Стир нині 26, в озері світять уже 24 градуси за Цельсієм.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

начала чувств и снег. Відкриваючи мої меча, земля, вище небеса, в цьому світі я твій, ти моя. Відкрий мене, ось ключі, і забери все, що тобі.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. У Луцьку попрощалися з героєм Іллею Панасюком 1990 року народження. Його серце зупинилося 20 червня цього року в міській Дніпровській лікарні. Внесток отриманого 18 червня бойового поранення. Чин прощання відбувся в Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали полеглого воїна на міському кладовищі в секторі військових поховань в селі Гарадже. У Мар'янівській громаді зустріли і провели в останню дорогу захисника Сергія Полянського. Більше року рідні мали надію, та результати ДНК-експертизи офіційно підтвердили, що солдат Сергій Полянський загинув 20 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. Внаслідок влучання блискавки на Волині постраждали 10 людей. Серед постраждалих 7 дітей і 3 дорослих. Усі діти наразі перебувають у Волинській обласній дитячій лікарні. Їхній стан стабільний. Також залишається в лікарні 2 дорослих. Один пацієнт перебуває у кардіологічному відділенні, ще одна жінка у відділенні невідкладної допомоги. Їхньому життю нічого не загрожує. І то не єдиний наслідок буревію, що лютував напередодні. У селах Мстишин, Вербаєвтонова став Боратинської громади Луцького району. Вітер пошкодив житлові будинки. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України у Волинській області. Луцькі рятувальники надали допомогу мешканцям. Надзвичайники з допомогою спеціального інструменту здійснювали демонтаж небезпечної конструкції та ліквідовували наслідки негоди, щоб запобігти подальшим руйнуванням і забезпечити безпеку людей. У Луцьку патрульні поліцейські виявили кілька випадків керування автомобілями у стані алкогольного сп'яніння, а зокрема з рівнем алкоголю в крові майже у 3 проміли. Так інспектори зупинили автомобіль Volvo, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування у чоловіка виявили ознаки сп'яніння. Огляд на місці показав 2,79 проміли алкоголю. Ще один випадок зафіксували після звернення небайдужого громадянина. У Луцьку зупинили автомобіль Renault, водій якого ймовірно перебував на підпитку. Перевірка підтвердила підозри. Результат огляду становив 1,98 проміли. Також стало відомо, що п'яний водій влаштував масштабну ДТП у Луцьку, пошкодивши 5 автомобілів. Водій Рено врізався у припаркований Нісан, який за інерцією протаранив ще 3 автомобілі. Драгер показав у Керманича 3,15 проміли алкоголю. Дерева біля Київського майдану в Луцьку, які навесні пошкодили невідомі, можуть не пережити цього сезону. Частина з них вже відмирає, а щонайменше 1-2 можуть загинути. До кінця літа за ними спостерігатимуть, після чого вирішать, чи потрібно їх зрізати, розповіли в міськраді. Поліції не вдалося встановити осіб, які пошкодили насадження. Кримінальне провадження не відкривали через недостатній розмір завданих збитків. На Волині через спеку та нестачу дощів міліють річки і озера. За останній тиждень рівень води у водоймах області знизився в середньому на 11 сантиметрів. Зокрема, на Світязі він впав до 115 сантиметрів, що значно нижче норми. Фахівці попереджають, якщо посуха триватиме, ситуація може погіршитися. Жителів закликають економно використовувати воду. Тим часом з дна Волинського озера Озюрко на Камінь-Каширщині співробітники ДСНС підняли тіло 69-річного чоловіка. Нагадаємо, ще 3 чоловіків загинули впродовж минулих вихідних. На Світязі загинув 49-річний чоловік. Також на водоймах Ковальщини медики констатували смерть 32-річного та 64-річного чоловіків. Загалом, від початку літа вода на Волині вже забрала життя 6 людей, серед яких одна дитина. На Волині через аномальну спеку аварійно знеструмлено 7 населених пунктів. Про це повідомила Обленерго. Без електропостачання залишилось 527 споживачів. Найбільше постраждав район обслуговування Луцької філії. На Волині запровадили тимчасове обмеження руху великовагового транспорту. Обмеження діє з метою збереження дорожнього покриття у період, коли температура повітря перевищує плюс 28 градусів за Цельсієм. Вантажним автомобілям заборонено рух. Це стосується транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Водії можуть перечекати спеку на спеціально облаштованих майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення доріг, а також поблизу об'єктів дорожнього сервісу. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
2: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень прогнозують короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Проте вдень місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Ну, а вдень обіцяють від 30 до 35 з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 20 до 22 теплих градусів. Вдень обіцяють від 33 до 35 спекотних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

ти сам пообіцяв, що все, що між нами, то паркується. Це так важливо, як троїця, як біля вінця пара моляться. І поміж усіх дивних людей, хай кожен всіх свою пару знайде, я знайшов, і все сходиться.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

чи не так збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя. Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Один, два.

0: Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: We've been through love.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: Не побиваєш за мене. Убитим жащем зневір. Високі думи про мене зовним. Або таймиру, або довиру, або

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: се сувят.
1: Вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.